0: Aj, hvala i pozdravljam ovog malog momčića
1: malog
0: da bude živ i zdrav i njegovu obitelj.
1: Eto, odlično pozdravljam.
0: Gde nešto naći za njega lijepo?
1: E, pa neće stići, žao mi je. Neće.
0: Aj, nek ide s ovim pjesmama.
1: Eto, s ovim pjesmama može.
0: Pozdravljam puno njegove obitelji i bude živ i zdrav i sretan momak.
1: Hvala tebi puno, Jagodice. Pozdrav ide i Barunu. Nemamo više vremena. Sve smo potrošili. Dosta pjesama ima, čisto sumnjam da će ovo sve uspjeti se emitirati, vidjet ćemo kako stanje stoji, ali za sad ne. Ove prve pjesme da, ali ove druge nećemo uspjeti sve emitirati. Imamo hit dana 9.30, sa okruglih 30 glasova pobjedili su Komušanci i pjesma Tuđina. Nakon hita dana vaše pjesme, a od pola 11 druga emisija Hit zabavnjaka.
2: Hit dana. Hit dana.

pozivamo vas na Jilinske šporske igre Ularice 2026 Usora. Program igara 19.7. nedjelja od 13 sati turnir u odbojci na pijesku. Od 19 sati sveta misa za sve poginule branitelje. Nakon toga nastup izvorne skupine braća Vir.

Vidović i početak prvog kruga malo nogometnog turnira. 27. ponedjeljak od 11 sati Sveto misno slavlje, od 13 sati nastup izvorne skupine Izvorno blago, od 14 sati prva podjela bika, od 17 sati natjecanje u streljaštvu, od 19 sati svečano otvaranje Ilinskih športskih igara Ularice 2026. Od 19:30 nastavak i završnica malo nogometnog turnira. Od 19:30 započeće i natjecanje u šahu. Također održat će se i natjecanje u obaranju ruke te natjecanje u navlačenju konopa. Za spomenuta natjecanja nije određena satnica, ali će se održati između utakmica na poligonu mjesne zajednice Ularice. I ove godine mjesna zajednica Ularice organizira besplatno pečenje i podjelu bika. Sponzori Vinko Andrije Rajkovača i Marko Rajkovača i Kin Krleža. Sponzori muzike 19.7. Juro Marić Koka sa suprugom, a 27. mjesna zajednica Ularice. Sponzor malo nogometnog turnira Vlado Gavran. Ekipu sačinjava 10 igrača, a u igri je 4+1 igrač. Treće mjesto 300 konvertibilnih maraka, drugo mjesto 500 konvertibilnih maraka, prvo mjesto 2500 konvertibilnih maraka, te nagrade za najboljeg vratara i igrača. Dobrodošli na Ilinske športske igre Ularice 2026 Usora.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našeg programa slijedi obavijest o potpunom zatvaranju i obustavljanju prometa na lokalnoj cesti Alibegovci-Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, počevši od srijede 8. srpnja pa sve do nedjelje 6. rujna tekuće godine, sukladno rješenju Službe za gospodarstvo i financije općine Usora. Na lokalnoj cesti Alibegovci-Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, most između Tokmi i Brkovića. Potpuna obustava prometa odvijat će se u razdoblju od srijede 8. srpnja do nedjelje 6. rujna tekuće godine. Izvođači radova su dužni postaviti privremenu prometnu signalizaciju oznake cestokaz obilaska na kojima je moguće koristiti alternativne prometne pravce.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken baču 5 litara, prijenosni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Usorski radio.

Jola je samo danas, uvodi nas u drugu emisiju. 10 sati 34 i pol minute, vrijeme za hit zabavne glazbe ove srijede 15. srpnja. Uživali smo u proteklim minutama, tako ćemo i nastaviti jer smo pripremili tri dobre pjesme kao današnja tri prijedloga. Danas ćete slušati, zatim glasovati za Jasnu Zlokić, Nama samo ljubav treba, Borno Davor Samo ovaj put i Željko Krušlin i grupa Latino Samo s tobom. To su naše izbori za danas, idemo poslušati ove tri pjesme. Nakon toga otvaramo telefon za druženje. Hit dana ćemo slušati nakon vaših poziva i nakon što zbrojimo glasove od 11 sati, a potom do treće emisije vaše pjesme. Pa idemo redom. Prvi prijedlog.

Ovo je bio Borno Davor, otpjevao pjesmicu Samo ovaj put. Poslušajmo i Željka Krušlina Krušku sa grupom Latino. Samo s tobom, prijedlog broj 3.

0: 6 minuta. Poslušali ste ove tri lijepe pjesme. Jasna Zlokić, Nama samo ljubav treba, to ona je bila prva. Zatim Borno Davor, Samo ovaj put, drugi prijedlog i Latino, evo upravo završen treći prijedlog, Samo s tobom. Telefon je otvoren, možete nas zvati, glasovati za hit dana, zabavnje glazbe ove srijede. Dobro jutro.
1: Dobar dan.
0: O, dobar dan, pa sad ste na vrijeme, gospodine.
1: A ja sam mačan.
0: Ja, nemoj se zažaliti, ne imaš potrebe.
1: Ja žalim se. Pa samo, ja kažem ono što mislim, ali kakav žal.
0: Pa pričate, pa pričate to, 30 godina rekla sam Srećku. Ja više ne pričam. Radite što želite.
1: Pametno. Svoje strane, mislim, pametno.
0: Pa normalno smo i.
1: Lako, ja ću, treći, tri, prvi, dva.
0: Dobro.
1: Gdje podam sebi ući Danijelu. Maloj kaj, srednjoj kaj, velikoj kaj, moje se uči preko brda, kako na to zna reći. I daj nam pjesmu Kemal Montena, nije htjela.
0: Nije htjela.
1: Eto, neće nija više.
0: Nemoj ni ti.
1: Ajde, pozdrav.
0: Bice, Kemal Monteno i Oliver, eto tu ćemo pjesmu pustiti u duetu. Nije htjela za našeg Jozu, idemo dalje, na samom početku, dosta minuta ima, u podlozi Parni Valjak i Igor Drvenkar, Moja glava.

0: tobom osvoji ni 15 vaših glasova. Nakon te pjesme blok vaših željica, a od pola 12 hit narodnjaka.
1: Hit dana. Hit dana.

0: Usorski radio.
1: Pozivamo vas na Jilinske športske igre Ularice 2026 Usora. Program igara 19.7. nedjelja od 13 sati turnir u odbojci na pjesku. Od 19 sati sveta misa za sve poginule branitelje. Nakon toga nastup izvorne skupine Braća Vidović i početak prvog kruga malonogometnog turnira. 27. ponedjeljak od 11 sati sveto misno slavlje. Od 13 sati nastup izvorne skupine Izvorno blago. Od 14 sati prva podjela bika. Od 17 sati natjecanje u streljaštvu. Od 19 sati svečano otvaranje Ilinskih športskih igara Ularice 2026. Od 19 sati i 30 minuta nastavak i završnica malonogometnog turnira. Od 19 sati i 30 minuta započeće i natjecanje u šahu. Također održat će se i natjecanje u obaranju ruke te natjecanje u navlačenju konopa. Za spomenuta natjecanja nije određena satnica, ali će se održati između utakmica na poligonu mjesne zajednice Ularice. I ove godine mjesna zajednica Ularice organizira besplatno pečenje i polje.

Bijelu Bika, sponzori Vinko Andrije Rajkovača i Marko Rajkovača i Kin Krleža. Sponzori muzike 19.7. Juro Marić Koka sa suprugom, a 27. mjesna zajednica Ularice. Sponzor malonogometnog turnira Vlado Gavran. Ekipu sačinjava 10 igrača, a u igri je 4+1 igrač. Treće mjesto 300 konvertibilnih maraka, drugo mjesto 500 konvertibilnih maraka, prvo mjesto 2500 konvertibilnih maraka, te nagrade za najboljeg vratara i igrača. Dobrodošli na Ilinske športske igre Ularice 2026 Usora.

0: promidžbene poruke.
1: Guma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijski guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatna dostava na području Bosne i Hercegovine.

0: Usorski radio.
1: U subotu 25. srpnja u 20 sati u Novom Šeheru u sklopu rock festivala Dani Groma na platou disco kluba Fairplay očekuje vas legendarni rock sastav Osvajači. Bend koji je pokorio regiju hitovima Možda nebo zna, S kim čekaš dan, Krv i led i mnogim drugim, spreman je atmosferu dovesti do potpunog usijanja. Subota, 25. srpnja, plato disco kluba Fairplay, rock festival Dani Groma i legendarni Osvajači.

Dobri moji narodnjaci, dobar dan, dobrodošli u emisiju koju biramo hit dana narodnjaka na valovima Usorskog radija. Čuli smo jučerašnju pobjedničku pjesmu, pjevala je Suzana Jovanović. Džabe, care, ma što god da imaš, ako te srce neće, možeš se truditi, nuditi i što god hoće.

Šali, srce je to koje kaže i da imaš vreću para, ne dolazi u obzir. Tako to Suzana otpjevala. A mi danas ovoga 15. dana mjeseca srpnja družit ćemo se uz Hakalu, Milicu Pavlović i uz Đanija. Mogu dalje sam, prijedlog je broj 1, provjereno, prijedlog broj 2 i ja slobodan, ona nevjerna, prijedlog broj 3. Ono što nam kućni red nalaže svakako je da ćemo ove pjesmice preslušati u cijelosti, a nakon toga putem našeg telefona 03-2895-221 stupiti u kontakt s vama i čuti vaš sud o današnjim pjesmama. Svakako malo ćemo pročakulati di ste, kud ste, šta ste i što se radi u vašim krajevima. Sve u svrhu, evo, da nam bude zabavno i nama, a i vama. Želja nam je, evo, da čujemo i dobijemo poziv od nekoga ko do sada nije nas pozivao, ali nas samo sluša. Ma, pukni jedno, prelomi preko koljena, uzmi tu slušalicu, nazovi, pozovi nas. Nećemo postavljati teška pitanja, vjerujte. U svakom slučaju, srdačan pozdrav svima vama iz studijsko-režijskih prostora Usorskog radija, svima koji nas slušate putem naše zemaljske mreže frekvencije 98,7 MHz, a i svima onima koji nas slušaju na druge načine putem razno raznih streaminga, aplikacija i tako dalje. Svjedoci smo i svjesni smo da nekada možda nismo u eteru na taj način kako biste vi željeli da smo konstantno tu. Ha, nije do nas, vjerujte, stvari, evo, što nekad taj internet čini čuda, a naše su ruke vezane po pitanju njegove stabilnosti. U svakom slučaju, budite strpljivi, pa kad dođe ono, kako otvori se veza, eto tako, i nama je krivo što je to tako, ali šta ćemo, ne možemo promijeniti nešto na što mi ne možemo utjecati. U svakom slučaju, mi govorimo, ja i narod vičemo, ma vičemo, vičemo, vičemo, ali tako je to. Ovo je Bosna, idemo, dobri moji, slušati prijedlog broj 1, mogu dalje sam i Hakala.

Naša današnji prijedlog broj 1, mogu dalje sam i Hakala u emisiju koju biramo hit Dana Narodnjaka. Na redu je predstavljanje prijedloga broj 2, provjereno i Milica Pavlović.

Bio je to naš današnji prijedlog broj 2 provjereno i Milica Pavlović u emisiju koju biramo hit dana narodnjaka na valovima Radio Usora. Idemo dalje, predstavit ćemo prijedlog broj 3. Ja slobodan, ona nevjerna. Džani.

pozivamo vas na Jilinske športske igre Ularice 2026 Usora. Program igara 19.7. nedjelja od 13 sati turnir u odbojci na pijesku. Od 19 sati sveta misa za sve poginule branitelje. Nakon toga nastup izvorne skupine Braća Vidović i početak prvog kruga malonogometnog turnira. 27. ponedjeljak od 11 sati sveto misno slavlje. Od 13 sati nastup izvorne skupine Izvorno blago. Od 14 sati prva podjela bika. Od 17 sati natjecanje u streljaštvu. Od 19 sati svečano otvaranje Ilinskih športskih igara Ularice 2026. Od 19 sati i 30 minuta nastavak i završnica malonogometnog turnira. Od 19 sati i 30 minuta započeće i natjecanje u šahu. Također održat će se i natjecanje u obaranju ruke te natjecanje u navlačenju konopa. Za spomenuta natjecanja nije određena satnica, ali će se održati između utakmica na poligonu mjesne zajednice Ularice. I ove godine mjesna zajednica Ularice organizira besplatno pečenje i podjelu bika. Sponzori Vinko Andrije Rajkovača i Marko Rajkovača i Kin Krleža. Sponzori muzike 19.7. Juro Marić Koka sa suprugom, a 27. mjesna zajednica Ularice. Sponzor malonogometnog turnira Vlado Gavran. Ekipu sačinjava 10 igrača, a u igri je 4+1 igrač. Treće mjesto 300 konvertibilnih maraka, drugo mjesto 500 konvertibilnih maraka, prvo mjesto 2500 konvertibilnih maraka, te nagrade za najboljeg vratara i igrača. Dobrodošli na Ilinske športske igre Ularice 2026 Usora.

Pozivamo vas na 73. srpanjske susrete Žabljak 2026. usora. Program manifestacije srijeda 22.7. od 19 sati na groblju u Žabljaku, polaganje vijenaca i sveta misa za

poginule branitelje. Petak 24.7. od 20 sati na ljetnoj pozornici otvaranje manifestacije srpanjskih susreta, nakon toga turnir ulične košarke 3x3 i večer zabavne glazbe uz nastup Josipe Matošević sa bendom. Subota 25.7. od 20 sati međunarodna smotra folklora. Nakon smotre folklora turnir prezimena u malom nogometu. Ekipu sačinjava najmanje 4 plus 1 igrač. Uplata po ekipi je 50 konvertibilnih maraka. Nagrade: pečeno prase, pečeno janje, gajba piva i karton soka. U zabavnom dijelu ove večeri nastupit će Kiki i Sirovina. U nedjelju 26.7. od 20 sati i 30 minuta na ljetnoj pozornici tradicionalni 29. po redu dječji festival Mladost protiv ovisnosti. Dobrodošli na 73. srpanjske susrete Žabljak 2026 Usora.

Županijska kronika. Kronika kantona. Ministar za obrazovanje, znanost, kulturu i sport Zeničko-dobojske županije Mirza Muše održao je radni sastanak s predstavnicima Saveza društava Udruga pedagoga tjelesne i zdravstvene kulture Zeničko-dobojske županije, na kojem je razgovarano o unapređenju školskih i sportskih natjecanja i daljem razvoju školskog sporta na području Zeničko-dobojske županije. Posebno je istaknuto da je Ministarstvo za obrazovanje, znanost, kulturu i sport u razdoblju od 2023. do 2026. godine izdvojilo ukupno 276.410 km za organizaciju školskih i sportskih natjecanja i razvoj školskog sporta. Sredstva su usmjerena na organizaciju malih olimpijskih igara, rad općinskih društava, udruga pedagoga tjelesne i zdravstvene kulture, organizaciju županijskih i federalnih natjecanja, nagrađivanje najuspješnijih ekipa te podršku sportskim manifestacijama, čime je potvrđena opredjeljenost ministarstva za kontinuirano ulaže u razvoj školskog sporta. Predstavljeni su i rezultati školskih i sportskih nadmetanja u školskoj 2025-2026. godini. U natjecanjima je sudjelovalo 418 ekipa na općinskoj i 130 ekipa na županijskoj razini, odnosno

ukupno 6888 učenika. Na federalnoj razini natjecalo se 26 ekipa u odbojci, što predstavlja jedan od najvećih odziva do sada i još jednu potvrdu kvalitetnog rada u oblasti školskog sporta u Županiji. Jedna od ključnih tema sastanka je bilo vraćanje atletike u sustav malih olimpijskih igara. Dogovoreno je da ministarstvo u narednom razdoblju u suradnji sa

ove godine, čime će se stvoriti pretpostavke za postupni povratak ove discipline u sustav školskih sportskih nadmetanja. Razgovaralo se i o mogućnosti da se u narednim godinama u program Mali olimpijski igara uvrsti plivanje, kao i o inicijativama za unapređenje nastavnog procesa tjelesnog i zdravstvenog odgoja s ciljem stvaranja kvalitetnih uvjeta za bavljenje sportom i zdrav razvoj djece. Kontinuirana ulaganja u školski sport predstavlja ulaganja u zdravlje, razvoj i budućnost naše djece, zato ćemo i u narednom razdoblju nastaviti jačati sustav školskih sportskih nadmetanja, stvarati bolje uvjete za rad i pružati podršku aktivnostima koje podstiču djecu na bavljenje sportom. Posebno nas raduje što stvaramo pretpostavke za vraćanje atletike u sustav Mali olimpijskih igara, a želja nam je da u budućnosti proširimo program i drugim sportovima poput plivanja. Naš cilj je da svako dijete dobije priliku da razvija svoje sposobnosti i usvoji zdrave životne navike, jer je upravo školski sport temelj razvoja budućih sportista i uspješnog društva, istaknuje ministar Mirza Mušija.

Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša Zeničko-dobojske županije potpisalo je 80 ugovora s korisnicima sredstava čiji su projekti odabrani nakon provedenog javnog poziva u okviru lota 3 koji se odnosi na projekte sportskih klubova, javnih ustanova i nevladinih organizacija iz oblasti zaštite okoliša na području Zeničko-dobojske županije. Potpisivanju ugovora nazočio je i premijer Zeničko-dobojske županije Nezir Pivić, koji je izrazio zadovoljstvo što vlada ZDŽ-a nastavlja pružati podršku organizacijama koje svojim projektima doprinose zaštiti okoliša i podizanju ekološke svijesti, posebno među mladima. Ovo je nastavak suradnje s nevladinim sektorom kroz jedno veoma važno područje, a to je zaštita okoliša. Kao i sve dosadašnje aktivnosti koje provodimo kada je riječ o dodjeli proračunskih sredstava, i ovaj program realiziran je transparentno putem javnog poziva, istaknuo je Pivić. Dodao je da će realizacija odobrenih projekata donijeti konkretne koristi lokalnim zajednicama te dodatno unaprijediti zaštitu okoliša širom Zeničko-dobojske županije. Resorni ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša Adnan Šabani naglasio je da je riječ o kontinuiranoj podršci ministarstva i vlade ZDŽ-a projektima iz oblasti zaštite okoliša. Na javni poziv pristiglo je 135 prijava, od kojih je 80 ispunilo formalno pravne uvjete i ostvarilo pravo na financijsku podršku. Ovo je jedan od najznačajnijih načina na koji doprinosimo razvoju svijesti o zaštiti okoliša i ekologiji. Veliki broj sudionika uključujemo u sustav kako bismo na što kvalitetniji način razvijali ekološku svijest. Među korisnicima je veliki broj udruženja koja provode projekte čišćenja riječnih korita, parkova i drugih javnih površina, zbog čega je ovo izuzetno koristan program. Ove godine opredijelili smo 50.000 km više nego prethodne, tako da ukupan iznos sredstava iznosi oko 150.000 konvertibilnih maraka, kazao je Šabani. Najavio je da će korisnici vrlo brzo dobiti sredstva za realizaciju svojih projektnih aktivnosti, pri čemu pojedinačna podrška iznosi od 500 do 5000 km. Ovoga tjedna planirano je potpisivanje ugovora o prinosu 250.000 km općini Tešanj za nabavku novog prečistača deponijskih voda, što je također projekat iz oblasti zaštite okoliša. Pored toga, naveo Šabani, podržali su i dva značajna projekta u osnovnim školama, izgradnju eko učionice u osnovnoj školi Vladimir Nazor u Zenici sa 80.000 km te eko kutka u osnovnoj školi Kulinban u Visokom sa 25.000 km.

0: Vlada Zeničko-dobojske županije kojom je predsjedavao premijer Nezir Pivić održala je 136. sjednicu na kojoj je usvojeno više odluka kojima se podržavaju projekti iz oblasti gospodarstva, zaštite okoliša, povratka, socijalne zaštite i rada nevladinog sektora za što je odobreno više od 1,2 miliona konvertibilnih maraka. Na prijedlog Ministarstva za gospodarstvo usvojena je odluka o odobravanju i dodjeli financijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju administrativnih troškova izgradnje proizvodnih objekata. Za ovu namjenu odobreno je 312 tisuća KM. Na prijedlog Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša donesena je odluka o odobravanju 250 tisuća KM općini Tešanj za subvencioniranje izgradnje prečistača procjednih voda na gradskoj deponiji komunalnog otpada Bukva. Na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice doneseno je nekoliko odluka kojima su gradovima i općinama odobrena sredstva za sufinanciranje projekata u ukupnom iznosu od 442.172 KM. Tako je za grad Teslić za rekonstrukciju društvenog doma u povratničkoj mjesnoj zajednici Slatina odobreno 41.067 KM. Općini Vareš za rekonstrukciju ograde oko crkvenog dvorišta u mjesnoj zajednici Očevija 24.759 km, a gradu Zavidoviće za sanaciju i rekonstrukciju lokalnog puta u mjesnoj zajednici Kovači 35.000 km. Na prijedlog istog ministarstva dodijeljeno je 200 tisuća KM javnoj ustanovi penzionerski dom sa stacionarom Zeničko-dobojske županije te 70 tisuća KM nevladinim organizacijama na području Zeničko-dobojske županije. Doneseni su i zaključci o odobravanju sredstava pojedincima kao pomoći socijalno intervenirajuće karaktera u ukupnom iznosu od 71 tisuće 346 konvertibilnih maraka.
1: El teléfono al que usted llama tiene restringidas temporalmente las llamadas entrantes.

Županijska kronika. Kronika kantona. Ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojske županije Jasmin Čajić i načelnik općine Doboj-Jug Mirne Stukić potpisali su ugovor o prenosu sredstava za realizaciju projekta izgradnja primarnih kanalizacijskih kolektora u općini Doboj-Jug, druga faza izgradnje primarnog kolektora 3.2, nastavak izgradnje. Na temelju ugovora ministarstvo će iz programa utroška sredstava vodnih naknada za 2025. godinu osigurati 59.065,46 km za realizaciju ovog projekta, čija je ukupna vrijednost 165.370 konvertibilnih maraka, uključujući troškove izvođenja radova i stručnog nadzora. Realizacijom projekta nastavit će se unapređenje sustava odvodnje otpadnih voda na području općine Doboj-Jug, čime će biti poboljšana komunalna infrastruktura i stvoreni kvalitetniji uvjeti za život građana. Ministar Čajić je istaknuo da je ministarstvo nastavlja odgovorno ulagati sredstva vodnih naknada u projekte koji imaju izravan utjecaj na unapređenje komunalne infrastrukture i zaštitu okoliša. Opredjeljeni smo da odgovornim upravljanjem javnim sredstvima podržavamo projekte koji unapređuju kvalitet života građana i doprinose ravnomjernom razvoju svih lokalnih zajednica u Zeničko-dobojskoj županiji. Ulaganja u vodnu infrastrukturu predstavljaju ulaganja u zdraviju i sigurniju životnu sredinu, ali i u održivi razvoj naših općina i gradova, rekao je ministar Čajić.

Premijer Zeničko-dobojske županije Nezir Pivić razgovarao je sa generalnim tajnikom Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine Adanom Džemidžićem i menadžerom za nacionalni stadion Nihadom Hodžićem o nastavku realizacije projekta izgradnje nacionalnog stadiona BiH u Zenici. Na sastanku je potvrđeno da se aktivnosti na ovom strateškom projektu odvijaju planiranom dinamikom. Istaknuto je da je završen idejni projekt nacionalnog stadiona te da je gradu Zenica dostavljen zahtjev za izdavanje urbanističke suglasnosti, nakon čega će uslijediti izrada glavnog i izvedbenog projekta. Razgovarano je i o narednim koracima koji se odnose na rješavanje imovinsko-pravnih i administrativnih pitanja, uključujući dostavljeno pismo namjere gradu Zenica za prijenos prava upravljanja stadionom sa grada Zenica na Nogometni savez Bosne i Hercegovine, kao i inicijativu da se projekat izgradnje nacionalnog stadiona uvrsti u strategiju razvoja Zeničko-dobojske županije. Premijer Pivić je naglasio da vlada ZDŽ-a ostaje opredjeljena biti pouzdan partner u realizaciji jednog od najznačajnijih sportskih infrastrukturnih projekata u Bosni i Hercegovini, te će sufinancirati izradu glavnog i izvedbenog projekta. Nacionalni stadion BiH predstavlja projekat od strateškog značaja za našu županiju, grad Zenicu i cijelu BiH. Drago mi je što projekt napreduje planiranom dinamikom i što zajednički rješavamo sva pitanja koja će omogućiti njegovu uspješnu realizaciju. Vlada ZDŽ-a će i u narednom razdoblju pružati punu podršku ovom projektu, jer vjerujemo da će Bosna i Hercegovina

Jugoslavina dobiti moderan stadion koji će ispunjavati najviše međunarodne standarde, rekao je premijer Pivić. Predstavnici Nogometnog saveza BiH zahvalili su vladi Zeničko-Dobojske županije na dosadašnjoj podršci i istaknuli da je kvalitetna suradnja svih razina vlasti i institucija ključna za uspješnu realizaciju projekta.

Županijska kronika. Kronika kantona. Premijer Zeničko-dobojske županije Nezir Pivić i ministrica zdravstva doktorica Ida Salčinović sastali su se s predsjednikom Komore medicinskih sestara, tehničara Zeničko-dobojske županije Sabinom Čulić i članom upravnog odbora Komore Fahrudinom Hecom. Tijekom sastanka razgovarano je

O pitanjima od posebnog značaja za unapređenje položaja medicinskih sestara i tehničara u zdravstvenom sustavu s posebnim akcentom na jačanje uloge sestrinske profesije i unapređenje njenog statusa. Premijer Pivić i ministrica Salčinović iskazali su opredjeljenost za nastavak dijaloga sa strukovnim organizacijama s ciljem jačanja zdravstvenog sustava i unapređenja položaja zdravstvenih radnika, naglasivši da kvalitetna i motivirana sestrinska profesija predstavlja jedan od ključnih stupova kvalitetne zdravstvene zaštite građana.

Ministar za obrazovanje, znanost, kulturu i sport Zeničko-dobojske županije Mirza Mušija upriličio je prijeme za istaknute sportiste i predstavnike sportskih kolektiva koji su svojim rezultatima ostvarili značajne uspjehe i dostojno predstavljaju Zeničko-dobojsku županiju i Bosnu i Hercegovinu. Na prijemu je ugostio višestrukog državnog prvaka u biciklizmu Vedada Karića, kojim je čestitao na osvajanju titule prvaka BiH u cestovnom biciklizmu za 2026. godinu i plasmanu na predstojeće mediteranske igre u Italiji. Razgovor

Paranoje i o daljem razvoju biciklizma, unapređenju sportske infrastrukture te organizaciji tradicionalnih biciklističkih manifestacija u Županiji. Ministar Mušija čestitao i predstavnicima kluba sjedeće odbojke Bosna Zenica na povijesnom plasmanu u Premier ligu BiH, ističući da njihov uspjeh predstavlja važan doprinos razvoju sporta osoba s invaliditetom. Tijekom sastanka razgovarano je i o organizaciji međunarodnog turnira povodom obilježavanja Dana Zeničko-Dobojske županije. U okviru prijema ugostio je predstavnike judo kluba Čelik Zenica te mlade judiste Zubera Sakića i Muaza Kovača. Istaknuti su vrhunski rezultati koje ostvaruju na domaćim natjecanjima, kao i značaj kontinuirane podrške razvoju mladih sportskih talenata. Čestitajući sportistima i sportskim kolektivima na ostvarenim rezultatima, ministar Mušija naglasio da će ministarstvo i vlada Zeničko-Dobojske županije nastaviti ulagati u razvoj sporta. Vaši rezultati predstavljaju ponos naše županije i potvrđuju da se ulaganje u sport višestruko vraća. Rekordna proračunska izdvajanja omogućila su bolje uvjete za rad sportskih kolektiva, razvoj mladih talenata i ostvarivanje vrhunskih sportskih rezultata. Ministarstvo će i u narednom razdoblju biti pouzdan partner sportistima i klubovima koji svojim uspjesima dostojno predstavljaju našu županiju, rekao je ministar Mušija.

Premijer Zeničko-dobojske županije Nezir Pivić i ministar za gospodarstvo Semir Šibonjić održali su danas sastanak sa direktorom regionalne razvojne agencije Rijez Ismetom Sarajlićem, na kojem je

Razgovarano o realizaciji strateških razvojnih projekata, nastavku razvoja IT infrastrukture u Zeničko-dobojskoj županiji te unapređenju suradnje u oblasti digitalne transformacije javnog sektora i gospodarstva. Poseban akcenat stavljen je na nastavak razvoja mreže IT hubova, pokretanje rez IT akademije i jačanje digitalnih kompetencija zaposlenih u javnoj upravi i gospodarskom sektoru s ciljem efikasnijeg rada institucija, unapređenja poslovnog ambijenta i stvaranje uvjeta za razvoj suvremenih tehnologija. Premijer Nezir Pivić istaknuo je da vlada ZDŽ-a ostaje opredjeljena za projekte koji prate suvremene razvojne trendove i doprinose digitalizaciji društva. Danas smo razgovarali s direktorom Reza koji nas je upoznao s projektima realiziranim u proteklom razdoblju kao i planovima za budućnost. Impresioniran sam rezultatima koje je Reza agencija ostvarila i vizijom daljnjeg razvoja. Kao gospodarsko najrazvijenija županija u Federaciji Bosne i Hercegovine želimo pratiti suvremene trendove i ulagati u projekte koji će doprinijeti razvoju našeg gospodarstva i efikasnijoj javnoj upravi. Drago mi je da smo kroz partnerstvo sa Rez agencijom uspješno uspostavili IT hubove, a sada nastavljamo s novim projektima uključujući edukaciju državnih službenika iz oblasti informacijskih tehnologija i umjetne inteligencije. Uvjeren sam da će ovakvi projekti doprinijeti bržim administrativnim procesima, kvalitetnim građanima i većoj konkurentnosti našeg gospodarstva, rekao je premijer Pivić. Direktor regionalne razvojne agencije Rez Ismet Sarajlić zahvalio je vladi Zeničko-dobojske županije i Ministarstvu za gospodarstvo na kontinuiranoj potpori razvojnim projektima. Ono što danas radi vlada Zeničko-dobojske županije predvođena premijerom Nezirom Pivićem i ministrom Semirom Šibonjićem predstavlja jedinstven primjer sustavnog pristupa digitalnoj transformaciji u BiH. Umjetna inteligencija i informacijske tehnologije predstavljaju pokretače budućeg razvoja, zbog čega su kontinuirana edukacija državnih službenika i podrška gospodarstvu od izuzetnog značaja. Zajedničkim projektima stvaramo temelje za modernu, efikasnu i digitalno osnaženu javnu upravu i gospodarstvo, izjavio je Sarajlić. Ministar za gospodarstvo Zeničko-dobojske županije Semir Šibonjić naglasio je da će ministarstvo nastaviti razvijati partnerstvo s regionalnom razvojnom agencijom Rez kroz projekte koji doprinose digitalnoj transformaciji županije. S regionalnom razvojnom agencijom Rez već smo uspješno realizirali projekte uspostavljanja IT hubova u Zenici, Zavidovićima i Maglaju, a sada pokrećemo i Rez IT akademiju u Zeničko-dobojskoj županiji. Naš cilj je da digitalizaciju približimo što većem broju gospodarskih subjekata, ali i da državnim službenicima omogućimo stjecanje znanja i vještina za primjenu alata zasnovanih na umjetnoj inteligenciji u svakodnevnom radu. Time gradimo efikasniju javnu upravu i stvaramo bolje uvjete za razvoj gospodarstva, kazao je ministar Šibonjić. Na sastanku je potvrđena zajednička opredjeljenost vlade ZDŽ-a, Ministarstva za gospodarstvo i regionalne razvojne agencije Rez, da nastavi razvijati projekte koji će doprinijeti digitalnoj transformaciji, unapređenju IT infrastrukture, razvoju ljudskih kapaciteta i jačanju konkurentnosti gospodarstva Zeničko-dobojske županije.

Premijer Zeničko-dobojske županije Nezir Pivić i ministar za gospodarstvo Semir Šibonjić primili su danas u radnu posjetu predstavnike međunarodnog generalnog BH sajma ZEPS-a, generalnog direktora Elvira Janovića, izvršnog direktora Sanela Ivrića i direktora korporativnih komunikacija Adisa Hasakovića. Na sastanku je razgovarano o pripremama za ovogodišnji međunarodni generalni BH sajam ZEPS-a koji će biti održan od 2. do 5. rujna u Zenici, kao i o nastavku suradnje između vlade ZDŽ-a i menadžmenta ove gospodarske manifestacije. Posebna pažnja posvećena je inicijativi za izgradnju suvremenog sajamsko-kongresnog centra u Zenici, koji bi omogućio organizaciju međunarodnih sajmova, kongresa i drugih poslovnih događaja tijekom cijele godine, čime bi se dodatno unaprijedili gospodarski potencijali Zenice, Zeničko-dobojske županije i Bosne i Hercegovine. Premijer Nezir Pivić je istaknuo da vlada ZDŽ-a prepoznaje značaj ZEPS-a kao jednog od najvažnijih gospodarskih događaja u BiH, te da će i u narednom razdoblju nastaviti pružati podršku njegovom razvoju. ZEPS je ponos Zenice, Zeničko-dobojske županije i Bosne i Hercegovine. Kontinuirano podržavamo njegov razvoj jer znamo da snažna poslovna platforma znači nove investicije, nova partnerstva i nove prilike za domaće gospodarstvo. Ideja izgradnje modernog sajamsko-kongresnog centra predstavlja razvojni iskorak koji zaslužuje punu pažnju, kazao je premijer Pivić. Ministar za gospodarstvo Semir Šibonjić naglasio je da je jačanje poslovnog povezivanja jedan od prioriteta vlade Zeničko-dobojske županije. Naša poruka je jasna. Business first. Obećali smo da ćemo vratiti ZEPS i to smo ispunili. Danas više nema dvojbe da je ZEPS ponovno mjesto gdje se stvaraju poslovne prilike, povezuju domaće i strane kompanije i otvaraju vrata novim investicijama. Nastavit ćemo biti snažan partner sajmu koji iz godine u godinu potvrđuje svoj međunarodni značaj, rekao je ministar Šibonjić. Izvršni direktor ZEPS-a Sanel Ivrić zahvalio vladi ZDŽ-a na kontinuiranoj je potpori te istaknuo da pripreme za ovogodišnje izdanje sajma teku prema planu. Nakon povratka ZEPS-a potpuno je jasno da ova manifestacija izrasta u jedno od najznačajnijih poslovnih platformi u ovom dijelu Europe. Interesiranje za ovogodišnji ZEPS je izuzetno veliko i popunjenost sajamskih kapaciteta već je dostigla 90%. Zbog velikog broja prijavljenih izlagača planirano je i proširenje sajamskog prostora. Kontinuirana podrška vlade ZDŽ-a daje dodatnu snagu našim razvojnim planovima, a vizija izgradnje sajamskog kongresnog centra predstavlja značajan iskorak za razvoj Zenice, Zeničko-dobojske županije i Bosne i Hercegovine, kazao je Ivrić. Na sastanku je zaključeno

Zaključeno da će vlada ZDŽ-a i menadžment ZEPS-a nastaviti intenzivnu suradnju na realizaciji zajedničkih razvojnih projekata s ciljem jačanja gospodarstva, privlačenja novih investicija i unapređenja poslovnog ambijenta u Zeničko-Doboljskoj županiji.

U subotu 25. srpnja u 20 sati u Novom Šeheru u sklopu rock festivala Dani Groma na platou disco kluba Fairplay očekuje vas legendarni rock sastav Osvajači. Bend koji je

Pokorio regiju hitovima, možda nebo zna, s kim čekaš dan, krv i led i mnogim drugim, spreman je atmosferu dovesti do potpunog usijanja. Subota, 25. srpnja, plato disco kluba Fair Play, rock festival, Dani groma i legendarni osvajač.

Ali drž s njom, ja

sve što valja u životu, kao ljubav, kao sreća. Kad je dijeliš s prijateljem, još je veća, još je veća. A kad dođu dani teški, kad si sam sa svojom tugom, biće lakša, dijeliš li je s nekim dobrim, starim drugom. Bilo dobro, bilo loše, svoju radost, svoju

Na valovima ste Radio Usore. Ja sam

Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

volite Evergreene nikako ne propustite. Petkom u 17, nedjeljom u 21 slušajte Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.